0: Kodi pali futorota na kazi yanga. Kodi ndipa tupi?
1: Ndi mazira. Pachakudia ichi pali mazira.
0: Umaya konda mazira ntawi zonse?
1: Ndinamba kutinga timkazi wa patupi wadia mazira. Mwana wake adzabadwa ndi dazi.
0: Okondeka wanga. Oso tutelesedwa nize kurupiriro. Amai yanga. Anani kuhudia mazira, pomana ndi patupi paine, ndipo ndilibe dazi, mene uone la tete.
1: Ndizona kwa maa.
0: Mazira, apeleka tanzi kwa zimai ya patupi. Amayanga, apika sekudia izi, makamaka chifuko cha iwe. Ndizina mwaza kuhudia, zimene zinari kuwapanga kukana ndi tanzi la bwino, pa matupi au onse asanu.
1: Nakumbukira tsopano, ndipo ndizona. Muni ndi mtu wabwino, umene uli ndi tsitsi, ndikumbutseni, kodachula zakudia zinanso.